התגדנו מל המרזות מיינות יונס הנו ממשור מזות הרטיץ' פרקום הם בית סטנצ' ומניץ' צ'יטנון קונס הישו ממימן הוסלי דחוסר ארס יבלי

פסגה חניקה גידם הן סימן כוכנו נקנת סטה בז'נו אישרנו קירקה ועוד שווק תוכנית שמרדרי דאטה פרטיק ארציק הייתני